Tears. Sabrina Carpenter på PFM, mens vi holder på å spille litt av en hit. Det er leken hvor du får høre et sekund av en PFM-låt, og så gjetter du hva låta heter. I dag er det en filmlåt, og du fikk jo dette hintet her av meg i stad. Altså, det er en låt fra en film. En låt med... Ja,